اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 16 سنبله سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:03 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوعه ایجاد کند. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشسته است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همزمان با گسترش اهداف نظامی کوریای شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی بحری مجهز به سلاح هسته‌ای ایجاد کند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری ها با حوثی ها موازی خود را باز پس گرفته است و خبر آخرین که ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. تفصیل اخبار، ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوعه ایجاد کند. یک مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرد که این کشور طی روزهای آینده در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوعه ایجاد خواهد کرد. محسن رضایی روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت این منطقه از خط محاصره نیروی بحری آمریکا آغاز خواهد شد و مناطقی در خلیج را نیز در بر خواهد گرفت. رضایی افزود هر کشتی که وارد این منطقه جدید شود در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. رضایی همچنین اعلام کرد که ایران و عمان طی روزهای آینده توافق درباره ایجاد یک دهلیز جدید از طریق تنگه هرمز امضا خواهند کرد، به گونه ای که نقاط ورود و خروج این دهلیز تحت کنترل ایران باشد. رضایی با بیان اینکه تنگه هرمز کاملا بسته و تحت کنترل نیروهای مسلح است، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر بازماندن این آبراه راهبردی را یک دروغ بزرگ توصیف کرد. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشسته است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. هزاران فلسطینی در یک مراسم تشییع جنازه جمعی برای 100 نفر از جمله حدود 60 کودک که پیکرهایشان از زیر آوار خانه‌های ویران شده در محله زیتون شهر غزه بیرون کشیده شده بود شرکت کردند. این مراسم پس از مراسم تشییع جنازه‌ای که در ماه آگوست برای 112 قربانی کشف شده در محله صبرا برگزار شد، یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ فلسطین به شمار می رود. مرحله دوم عملیات خارج کردن پیکرها شامل مجموعاً 800 ساعت عملیات در 147 محل تخریب است، جایی که برآورد می شود هنوز پیکر 1072 نفر در زیر آوار باقی مانده باشد. مقام های محلی اعلام کردند که قربانیان در خانه های مسکونی جان خود را از دست دادند. خانه هایی که حدود 2.5 سال پیش در حملات هوایی اسرائیل با خاک یکسان شده بودند. همزمان با گسترش اهداف نظامی کوریای شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی بحری مجهز به سلاح‌های هسته‌ای ایجاد کند. همزمان با آغاز رزمایش‌های بحری متحدان آمریکا، رسانه‌های دولتی کوریای شمالی اعلام کردند که کیم جونگ اون رهبر این کشور وعده داده است نیروی بحری کوریای شمالی را به یک نیروی مجهز به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. رزمایش‌های این هفته با مشارکت ژاپن، کوریای جنوبی و آمریکا در سال 2023 آغاز شد و مقام‌ها آن را تلاش برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ توصیف کردند. بر اساس گزارش‌ها، کیم روز دوشنبه در سخنرانی خود در مراسم گفت ما باید با تبدیل نیروی بحری مان به یک نیروی مجهز به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل کنیم که سامانه‌های رزمی هسته‌ای به صورت همه‌جانبه و مؤثر برای یک جنگ واقعی به کار گرفته شوند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری‌ها با حوثی‌ها موازی خود را باز پس گرفته است. بر اساس بیانیه اردو، نیروهای ارتش یمن در جریان درگیری با حوثی‌ها شماری از موازی خود را در مناطق تعز و الهدیده باز گرفتند. در این درگیری‌ها بیش از 20 نفر از اعضای این گروه کشته یا زخمی شدند.
مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردو بامداد یکشنبه حمله‌ای را از سه محور در جبهه البحر آغاز کرد. موازی را در منطقه القدها در غرب تعز باز پس گرفت و موازی خود را در مناطق تازه تصرف شده در جنوب الهدیده مستحکم کرد. اردو همچنین تأکید کرد که در درگیری‌های شدید خسارات سنگینی به تجهیزات نظامی حوثی‌ها وارد کرده است. ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. ترکیه روز یکشنبه در فاینال 5-3 و هیجان انگیز که در استانبول برگزار شد با شکست 3-2 ایتالیا قهرمان جهان و المپیک از عنوان قهرمانی خود در مسابقات والیبال زنان اروپا دفاع کرد. ایتالیا ست‌های اول و سوم را به سود خود به پایان رساند، اما ترکیه با به تساوی کشاندن نتیجه بازی را به ست سرنوشت ساز کشاند. تیم میزبان در ست پایانی شروع قدرتمند داشت و با برتری 8-4 پیش افتاد و در نهایت با پیروزی 15-10 در این ست به قهرمانی رسید. ترکیه برای دومین دوره متوالی قهرمان اروپا شد و ملیسا وارگاس و پاولا آگونو هر کدام با کسب 28 امتیاز آورترین بازیکنان این دیدار بودند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. تصور کنید تاجری هستید که در امتداد جاده ابریشم روزها در پهنه بیکران یک استپ در حرکت است. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشم ها

مسالجات و جواهرات جهان قرار دارد. وقت شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظار شماست تاریکی و ترس از راهزنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه، اجاق گرم و روشن نیز در انتظارتان است. در دوران سلجوقی و عثمانی، راه فقط مسافت برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف از تعرض مسئول شده بود. امروز درباره عبادتگاه‌های عظیمی که قلب تجارت در آنها می‌تپید، 3 روز آرامش و اقامت رایگان در کاروانسراهای مسیر راه و کاروانسراهای داخل شهر و رستبازارهای صحبت می‌کنیم که روح تجارت درون شهرها بودند. با آن نظام شگفت انگیز خوش آمدید که در آن حرمت و امنیت راه به امانت وقف سپرده شده بود. کاروانسراها معجزه های لوجستیکی نظام وقف بودند. این بناها به ویژه آنهایی که در قرن 13 میلادی به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوع بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری تقریبا هر 30 تا 40 کیلومتر، یعنی به اندازه مسافت 1 روز پیاده روی 1 شتر، این قلعه‌کاخ‌ها سر بر می آوردند. بناهای عظیم مانند کاروانسرای سلطان معروف در آقسرای یا کاروانسرای کاراتای در قیصریه صرفاً هتل نبودند، بلکه مراکز کاملاً مجهز زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و حتی بیمارستان حیوانات وجود داشت. یکی از بندهای وقفنامه‌های آنها حتی امروز نیز جهان مدرن را شگفت زده می کند. هر مسافری که وارد کاروانسرا شود، فارغ از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز عزیز و گرامی است. غذا، محل خواب و علوفه حیوان او به صورت رایگان از سوی وقف تامین می شود. اگر کفش مسافر فسوده شود، کفش یا چارق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه ها جزئی ترین موارد نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود. از جمله هزینه هزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما رنج می بردن و هزینه کفن و دفن مسافرانی که در راه جان خود را از دست می دادن. صبح هنگام خروج مسافر از کاروانسرا، سرایدار جلو در می استاد و با صدای بلند می پرسید: آیا از ما راضی هستید؟ چیزی کم و کاستی باقی مانده است؟ تا پاسخ حلال است دادن نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. آنجا بود که کاروانسرای شهر، رستبازارها و بازارها، یعنی معماری مدنی تجارت، به استقبال ما می آمدند. کاروانسراهای درون شهر برخلاف کاروانسراهای مسیر راه جاهایی بودند که تجارت در آنها مستقیما انجام می شد. کاروانسرای معروف کوزا در بورسا قرنها یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم عثمانی بوده است. این کاروانسرا که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور سلطان بایزید دوم ساخته شد، تنها یک ساختمان تجاری نبود. درآمد دکانهای آن وقف شده بودند تا هزینه های مجموعه مسجد و کمک به نیازمندان در استانبول را تأمین کند. یعنی هنگامی که تاجر ابریشم میفروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه برای یک کار خیر فراهم میکرد. بازار مسالجات مصر در قلب استانبول نیز بخشی از موقوفات مسجد جدید بود. این شاهکار معماری به شکل حرف ال انگلیسی که در سال 1660 به دستور خاتون تورخان سلطان ساخته شد، طوری طراحی شده بود تا هزینه های مسجد برای همیشه تامین

شود. هر گرام مصالحه که در اینجا فروخته می شد در تأمین تیل چراغ‌های مسجد، حقوق مؤذن و حتی غذای کبوترهای حیات آن سهم داشت. رستبازارها نیز، یعنی ردیف دکانهایی که صاحبان یک حرفه مشابه در آنها فعالیت می کردند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق برادری با نظارت وقف بودند. در اینجا قلب در وزن کشی جایگاه نداشت و کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا پیشاور می دانست که دکان او موقوف است و هر گونه تقلب در آن خیانت مستقیم به وقف، یعنی حق مردم محسوب می شود. اگر بخواهیم برخی از نمونه های این نظام را که در سرزمین های عثمانی گسترش یافته بود برشماریم: 1. بدستان محمود پاشا، انقره. این بنا که امروزه به عنوان موزیم تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دست محمود پاشا وزیر اعظم سلطان محمد فاتح ساخته و وقف شد تا درآمد آن صرف آثار وقفی در استانبول شود. این مکان یکی از مراکز مهم تجارت انقره بود. ساخت آن به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که این مکان مرکز امن و قافل شده برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها از جمله جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. 2. کاروانسرای رستم پاشا، ادیرنه. این کاروانسرا به دستور رستم پاشا داماد و وزیر اعظم سلطان سلیمان قانونی و به دست معمار سینان ساخته شد. این بنا که موقعیت راهبودی ادیرنه در تجارت اروپا را برجسته می کرد، با حیات دو طبقه و رواقدار هم یک محل اقامت و هم یک مرکز تجاری عظیم بود. درآمد دکانهای آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. 3. بازار تاریخی کمرالته و کاروانسرای خزلر آغاسه، ازمیر. کاروانسرای قزلراغاسه که در سال 1744 میلادی به دستور حاج بشیراغا، یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات در دربار عثمانی ساخته شد، یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت در شبکه بازرگانی پیرامون بندر ازمیر بود. این کاروانسرا نشان می دهد که چگونه نظام وقف به عنوان دروازه صادرات ازمیر با تجارت بحری ادغام شده بود. درآمدهای این کاروانسرا وقف امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی می‌شد که به سرزمین‌های مقدس، یعنی حرمین، ارسال می‌شد. 4. بازار مسگرها و کاروانسرای گمرک، شانلوورفا. شانلوورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. کاروانسرای گمرک که در دوران سلطان سلیمان قانونی به دست بهرام پاشا ساخته شد، مطابق وقف نامه خود با کانال‌های آبی که از داخل آن عبور می‌کردند، هم محیط سرد فراهم می‌کرد و هم برای انجام آرام و امن تجارت طراحی شده بود. بازارهای معروف عرفا از جمله بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجد که با آنها وابسته بودند اداره می شدند. 5. کاروانسرای سلو، انقره. این بنا که در قرن 17 ساخته شد و نام اصلی آن کاروانسرای حسن پاشا بود، در زندگی تجاری انقره مرکز تجارت قهوه و مواد غذایی به شمار می رفت. در وقف نامه آن آمده است که درآمدهای کاروانسرا به خدمات مختلف خیریه اختصاص می‌یافت. از آنجا که در داخل بنا آبنماها، سامانه‌های آبرسانی و محل‌های برای آب دادن به حیوانات وجود داشت، مردم به تدریج نام کاروانسرای سلو به معنای کاروانسرای آبدار را برای آن به کار بردند. 6. کاروانسرای بیوک، لفگوشه، قبرس. این کاروانسرا در سال 1572 میلادی، اندک پس از فتح قبرس توسط عثمانی، ساخته شد و بخشی از نظام شهری و ساختارهای اجتماعی بود که پس از فتح

ایجاد شدند. درآمدهای آن و موقوفاتی که پس از فتح تأسیس شده بودند اختصاص می‌یافت. کاروانسرای بویوک یکی از بناهای مهم بود که ادغام قبرس با نظام تجاری عثمانی را تسهیل می‌کرد. خدمات رایگان در کاروانسراها و منطق دکانهای وقفی درآمدزا در شهر تعادل اقتصاد عثمانی را حفظ می کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می رساند و کاروانسرای شهر و بازار شهر نیز سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی یعنی به مردم باز می گرداندند. به لطف این نظام، یک تاجر می توانست از چین راه بیفتد و تا دروازه های وین تنها با مهمان شدن بر سر سفره های وقف به مسیر خود ادامه دهد. امروز سرچشمه الهام شبکه های لوجستیکی نظام های بیمه و مراکز اقامتی 5 ستاره جهان مدرن را می توان در اراده وقف جستجو کرد که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در میان استپ‌ها برپا می‌کرد و گویی بر در آنها نوشته بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی‌خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط راه برای کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود از طریق حفاظت از امنیت کالا و راه با حرمت و امانت وقف. اکنون در زمان ایستاده ایم که راه‌ها به پایان رسیدند، کاروان‌ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند. آن روح عظیمی که وقف می نامیم فقط تکیه دادن سنگ بر سنگ دیگری نیست، بلکه تکیه کردن انسان به انسان است. اجاقی که در میان استپ روشن می شود، لقمه حلال که در بازار با دیگر تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن با وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوع ایجاد کند. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشست است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همزمان با گسترش اهداف نظامی کره شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی بحری مجهز به سلاح هسته‌ای ایجاد کند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری‌ها با حوثی‌ها موازی خود را باز پس گرفته است و خبر آخرین که ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یک دام اسپاریم. شاد و موفق باشید.

0: رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
3: به تفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin teki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらは Türkiye の声ラジオです。
17: ズボルはグラスオットナ・トゥルキエ。
5: エフィルダ・トゥルキエ・オヴォーズ・ラジオサ。
18: イッツ・トゥルキエ・ハンギア・ラジオヤ。
12: オヴォーズ・ラジオ・グラス・トゥルキエ。
6: トゥルキエ・ウヌ・ラジオサ。
12: ブラス・トゥルキエ・ニン・セシ・ラジオサ。

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 8 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 17 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 صبح به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های تورکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 3011985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان اصرار داشت اجازه نمی‌دهیم مانع حرکت ترکیه در مسیر رفاه شوند. بقایی گفت مذاکرات ایران و عمان درباره مسیر امن دریانوردی در تنگه هرمز به مرحله نهایی رسیده است. امارات بر تقویت توان امنیتی و ایجاد مسیرهای جایگزین صادراتی تاکید کرد. گروسی گفت آژانس بیش از یک سال است که از وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران اطلاعاتی دریافت نکرده است. قطر اعلام کرد کشورهای خلیج نمی‌توانند برای حفاظت خود تنها به آمریکا متکی باشند. عربستان سعودی اعلام کرد در حملات حوثی‌ها به این کشور 73 نفر زخمی شدند. کوشنر گفت دولت اسرائیل درباره غزه کمی غیر منطقی عمل می‌کند. سموتریچ گفت مناطق A و B کرانه باختری اشغالی بخشی از اسرائیل هستند. کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن هشدار داد. سیاستمداران اروپایی نسبت به پیروزی تاریخی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ابراز نگرانی کردند. زلنسکی گفت آمریکا برای کاهش شدت جنگ روسیه و اوکراین در حال برداشتن گام‌هایی است. و یک مرد در فنلاند به اتهام سوء استفاده جنسی از 361 کودک محاکمه می شود. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا نسبت به آنچه اقدامات خصمانه با هدف محاصره ترکیه توصیف کرد، هشدار داد و تاکید کرد ترکیه اجازه نخواهد داد مانعی بر سر راه حرکتش به سوی استقلال و رفاه ایجاد شود. اردوغان گفت موضع متین و آرام ما نباید کسی را به برداشت‌های دیگری سوق دهد. در این سرزمین‌ها که با دادن و گرفتن جان آن را وطن خود ساخته ایم، اجازه نخواهیم داد کسی علیه ما دست به عملیات بزند. به افزود ما اقدامات خصمانه ای را که با هدف محاصره کشورمان در منطقه صورت می‌گیرد، از جایگاه تماشاگر نظاره نخواهیم کرد. ترکیه در برابر هیچ کشور، جامعه، باور یا فرهنگی قرار ندارد. رئیس جمهور ترکیه ادامه داد ما می‌خواهیم در این جغرافیای دشوار مسیر خود را به عنوان کشوری مستقل و برخوردار از رفاه ادامه دهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد این مسیر مسدود شود. او همچنین گفت کسانی که از قدرتمندتر شدن ترکیه و تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ناراضی هستند نمی‌توانند آنکارا را از مسیر خود بازگردانند. اردوغان با اشاره به سیاست منطقه‌ای ترکیه گفت مصمم هستیم در چارچوب سیاست ائتلاف و همبستگی خود برای ریشه دار شدن وحدت و همبستگی در سراسر منطقه گسترده پیرامونیمان تلاش کنیم. وی همچنین درباره واژگونی یک کشتی در هفته گذشته در نزدیکی شهر ساحلی گیرنه در جمهوری ترک قبرس شمالی گفت در همکاری با جمهوری ترک قبرس شمالی در حال حاضر با 9 شناور و 11 فروند هواگرد از عملیات جستجو حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه با اشاره به نشست هفته گذشته سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان که به عنوان میهمان افتخاری در آن حضور داشت گفت به توسعه روابط خود با سازمان همکاری شانگهای که آن را مکمل سازمان ملل متحد می‌دانیم ادامه خواهیم داد. اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود به درگیری‌های منطقه‌ای پرداخت و اسرائیل را مسئول آغاز جنگ کنونی در خاورمیانه و پیامدهای گسترده آن توصیف کرد. وی گفت هزینه جنگی که با توطئه‌ها و تحریکات اسرائیل آغاز شد نه تنها از سوی مردم ایران و کشورهای برادر حوزه خلیج بلکه از سوی همه چه مرتبط با این جنگ و چه بی ارتباط با آن پرداخت می شود. رئیس جمهور ترکیه همچنین اسرائیل را به تضییع توافق چارچوبی ماه ژوئن برای پایان دادن به جنگ متهم کرد و افزود این نیز دروغ‌ها و اقدامات خرابکارانه اسرائیل بود که توافق اسلام‌آباد را که موجب آرامش و آسودگی خاطر سراسر منطقه ما شده بود ناکام گذاشت. اردوغان ادامه داد تا زمانی که این ذهنیت افراطی که حتی کوچکترین احتمال صلح را نیز تهدیدی برای خود می‌داند تغییر نکند، طوفان بحران‌ها در منطقه ما فروکش نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در تهران اعلام کرد مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مسیر امن دریانوردی در تنگه هرمز به مرحله نهایی رسیده است. به افزود انتظار می‌رود توافق درباره یک مسیر امن موقت در روزهای آینده نهایی شود و برای ثبت در سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه شود. بقایی همچنین ابراز امیدواری کرد طرف‌های ثالث در این روند مداخله نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اخیر امریکا علیه ایران گفت موج جدید اقدامات قهرآمیز امریکا علیه ایران فقط علیه ایران نیست بلکه علیه کل جامعه جهانی منشور ملل متحد و تجارت آزاد است. بقایی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ناامنی ایجاد شده در این آبراه نتیجه اقدامات امریکا و اسرائیل است و افزود جنگ نفتکش ها شاید اصطلاح رسایی نباشد برای اشاره به آنچه که ما در منطقه شاهد هستیم. بقایی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز ناامن شدن این آبراه را پیامد مستقیم اقدامات امریکا و اسرائیل دانست و گفت حمله این دو کشور به ایران و سوء استفاده از قلمرو کشورهای جنوبی خلیج موجب تشدید ناامنی در تنگه هرمز شده است. او افزود که محاصره دریایی، جنگ اقتصادی و تعرض به شناورهای تجاری ایران نیز همچنان ادامه دارد. بقایی همچنین در خصوص حملات علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفت حمله به شناورهای تجاری اقدامی است هم خلاف حقوق بین‌الملل هم تروریستی. اینکه وزیر دفاع یا جنگ امریکا افتخار می‌کند به این اقدام اعتراف است به ارتکاب یک جنایت جنگی علیه کشتی‌های تجاری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال حضور نظامی کره جنوبی در خلیج و تنگه هرمز با اشاره به پیامی که صبح امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود گفت صبح امروز من در این ارتباط توییتی را منتشر کردم. موضع ما در این ارتباط روشن است. انور قرقاش مشاور رئیس جمهور امارات متحده عربی در مجمع هیلی در ابوظبی گفت امارات در حال گسترش ظرفیت بنادر واقع در سواحل شرقی این کشور و توسعه خطوط لوله، راه آهن و مسیرهای تجاری جایگزین است تا صادرات انرژی و فعالیت‌های اقتصادی این کشور تحت تأثیر تحولات جنگ قرار نگیرد. وی گفت صادرات انرژی ما نباید گروگان گرفته شود و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی ما نیز نباید در چنین وضعیتی قرار گیرد. به گفته این قرقاش درگیری جاری میان امریکا و ایران پیامدهای قابل توجهی برای کشورهای عربی حاشیه خلیج از جمله امارات داشته است. بر اساس گزارش منتشر شده ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل موشکایی به سوریه امارات شلیک کرده و نفتکش‌های این کشور را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. مشاور رئیس جمهور امارات با بیان اینکه مشارکت راهبردی با امریکا همچنان برای کشورهای منطقه اهمیت دارد گفت جنگ کنونی ضرورت تقویت توانمندی‌های امنیتی ملی را بیش از پیش آشکار کرده است. وی گفت امنیت ما اولویت ماست. هنگامی که کاملا به دیگران وابسته باشیم نمیتوانیم همیشه فرض کنیم که امنیت ما برای آنها نیز در اولویت قرار دارد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه قطر نیز در همین نشست تاکید کرده بود که کشورهای عربی حاشیه خلیج نباید برای تامین امنیت خود صرف

به مشارکت راهبردی با امریکا متکی باشند. قرقاش همچنین از نبود واکنش هماهنگ میان کشورهای عربی حاشیه خلیج در قبال ایران انتقاد کرد و گفت این کشورها تاکنون نتوانستند نگرانی‌های مشترک خود را به یک راهبرد واحد تبدیل کنند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام این نهاد در وین درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای گذشته سوریه اظهاراتی مطرح کرد. گروسی گفت در طول این دوره گزارش‌دهی، آژانس هیچ اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد هسته‌ای یا تأسیسات اعلام شده دریافت نکرده و به هیچ یک از این تأسیسات نیز برای انجام فعالیت‌های راستی آزمایی در محل دسترسی نداشته است. به افزود، بیش از یک سال است که آژانس تداوم اطلاعات خود درباره موجودی اورانیوم در تأسیسات آسیب دیده در حملات سال 2025 را از دست داده است. مدیر کل آژانس همچنین از ایران خواست با این نهاد همکاری کند و مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور از طریق دیپلماسی پیگیری شود. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، طی سخنانی در مجمع هیلی در ابوظبی تاکید کرد کشورهای خلیج نمیتوانند برای تامین امنیت خود تنها به امریکا و ائتلاف‌های بین‌المللی متکی باشند و باید به سمت خودکفایی امنیتی حرکت کنند. و افزود حضور نیروهای بین‌المللی در منطقه و برخورداری از یک ائتلاف راهبردی با امریکا اهمیت زیادی دارد، اما به تنهایی برای تأمین امنیت کشورهای خلیج کافی نیست. الانصاری خودکفایی در زمینه امنیت را تنها راه پیش رو توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در این حال تاکید کرد کشورهای خلیج همچنان به شرکا و متحدان خود نیاز دارند، اما نمی‌توانند تنها به آنها وابسته باشند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که قطر در جریان تنش‌های اخیر نقش مهمی در میانجیگری میان امریکا و ایران ایفا کرده و این درگیری‌ها بر امنیت منطقه و کشتیرانی نیز تأثیر گذاشته است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر ماه گذشته در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه به تهران سفر کرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد در حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن به این کشور 73 نفر زخمی شدند. سرتیب ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربی، در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس متعلق به شرکت امریکایی ایکس منتشر کرد، اظهار داشت که تلاش‌های حوثی‌ها برای هدف قرار دادن عربستان سعودی، شهروندان این کشور و ظرفیت‌های ملی آن بیانگر رویکردی غیر مسئولانه و خصمانه است. المالکی افزود حملات اخیر حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و تجاری در شهرهای ابها، خمیس مشید، جیزان و نجران که در جریان آن 73 نفر زخمی شدند، نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی علیه امنیت این کشور است. جارد کوشنر، فرستاده ویژه امریکا با اشاره به فشارهای سیاسی داخلی در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل گفت دولت این کشور در قبال غزه کمی غیر منطقی رفتار می کند. کوشنر که به عنوان فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ برای اجرای نقشه راه صلح در غزه فعالیت می کند، این اظهارات را در جریان نشست خبری در کیف مطرح کرد. می گفت واشنگتن و اسرائیل درباره وضعیت نهایی غزه توافق دارند، اما انتخابات دیوانوار در اسرائیل تصمیم گیری های راهبردی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. فرستاده امریکا تاکید کرد واشنگتن همچنان بسیار مصمم است و برای غلبه بر مشکلات سیاسی موجود در اسرائیل فعالانه تلاش می کند. این اظهارات پس از مذاکرات اخیر کوشنر مطرح شده است. مذاکراتی که در جریان آن گزارش شده است فرستاده امریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خواسته است مانعی بر سر راه ابتکار صلح دولت ترامپ ایجاد نکند. بر اساس گزارشات، کوشنر به طور صریح به نتانیاهو گفته است برای اجرای نقشه راه شورای صلح مانع تراشی نکند.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. بتسلال سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل با اعلام اینکه توافق‌های اسلو باطل و فاقد اعتبار هستند ادعا کرد مناطق A و B در کرانه باختری اشغالی متعلق به اسرائیل هستند. این وزیر راست فراتی خواستار انحلال فوری تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

0: و در این حال اذعان کرد که این موضع او را در تقابل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار داده است. بر اساس توافق‌های اسلو، منطقه A و B در کرانه باختری تحت سطوح متفاوتی از اداره و کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند. کره شمالی رزمایش 5 روزه فریدوم ایج میان امریکا، کره جنوبی و ژاپن را اقدامی تحریک‌آمیز نظامی توصیف کرد و درباره اتخاذ اقدامات متقابل نامشخص هشدار داد. این رزمایش شامل عملیات دفاع هوایی، دریایی، سایبری و دفاع موشکی در آبها و حریم هوایی بین‌المللی و همچنین در پایگاه‌های نظامی ژاپن است. سئول در مقابل اعلام کرده است که این رزمایش ماهیت دفاعی دارد و با هدف بازدارندگی در برابر تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی برگزار می‌شود. سیاستمداران اروپایی پس از آنکه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی در آلمان با کسب 43.8% آرا 39 کرسی از مجموع 82 کرسی را به دست آورد، نسبت به این نتیجه ابراز نگرانی کرد. این قوی ترین نتیجه ایست که این حزب تا کنون در این ایالت به دست آورده است. فرانسه این پیروزی را سیگنالی بسیار بسیار نگران کننده توصیف کرد و سیاستمداران در لهستان و جمهوری چک نیز نسبت به گسترش نفوذ نیروهای راست افرادی در سطح گسترده تر هشدار دادند. احزاب اصلی و جریان‌های سیاسی سنتی آلمان اعلام کردند که با حزب آلترناتیو برای آلمان همکاری نخواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تلاش کند دونالد ترامپ را خشمگین نکند، اظهار داشت که هفته‌های پیش رو می‌تواند فرصتی برای دیپلماسی فراهم کند. همزمان با اثرگیری حملات روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی گام‌های احتمالی برای کاهش شدت جنگ در ماه‌های زمستان و همچنین اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق صلحی جامع‌تر است. زلنسکی گفت ممکن است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از انتخابات میان دوره آمریکا تلاش کند از خشمگین کردن دونالد ترامپ خودداری کند و افزود که هفته‌های پیش رو می‌تواند فرصتی برای دیپلماسی باشد. زلنسکی گفت برداشت من این است که پوتین به ترامپ نیاز دارد. او نمی‌خواهد ترامپ را خشمگین کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین ممکن است پیش از انتخابات تلاش کند یک دستاورد دیپلماتیک برای ترامپ رقم بزند، پاسخ داد بله. زلنسکی پس از دیدار 3 ساعته نمایندگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر با پوتین در مسکو با این دو مقام در کیف دیدار کرد. و در فنلاند یک مرد به سوء استفاده جنسی از 361 کودک 9 تا 15 ساله از طریق اسنپ‌چت و دیگر شبکه‌های اجتماعی متهم شده است. پلیس فنلاند اعلام کرد پس از کشف هزاران تصویر و ویدیو در تلفن همراه متهم، مشخص شد که او کودکان را برای ارسال محتوای خصوصی و جنسی تحت فشار قرار می‌داده است. متهم در جریان تحقیقات پلیس بخشی از اتهامات مطرح شده علیه خود را پذیرفت. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در

دوستان عزیز، انسان چرا زندگی آسوده و راحت، شهرهای شلوغ و هر آنچه را که میشناسد پشت سر میگذارد و به صخره ای دور افتاده در دل کویر پناه میبرد؟ وقتی به کویر میاندیشیم، نخستین چیزی که به ذهن ما میآید سکوت است. آنجا نه خبری از ازدحام است، نه از هیاهوی شهرها و نه از شتاب و اضطراب انسان برای اینکه خود را برای دیگران توضیح دهد. سنگ‌ها، باد، آسمان و صدای درون خود انسان. قرن‌ها پیش برخی انسان‌ها دقیقاً در جستجوی همین بودند، نه برای فرار از دنیا، بلکه برای اینکه بتوانند آن احساس ساده و ناب را که در میان هیاهوی زندگی از دست داده بودند دوباره پیدا کنند.

یکی از نخستین و تأثیرگذارترین مراکز سنت روحانیت مسیحی در قرن 4 میلادی در بیابانهای مصر پدیدار شد. اما این جرقه خیلی زود به بیت المقدس و سرزمین فلسطین راه یافت. نخستین زائرانی که می‌خواستند در مسیرهایی که حضرت عیسی در آنها گام نهاده بود قدم بگذارند و در همان سرزمین‌هایی که او در آنها راه رفته بود به خلوت و انزوا روی آورند، دسته دسته به این بیابان‌ها آمدند. در آن دوران زائر بودن تنها به دعا کردن در کلیساهای بزرگ بیت المقدس محدود نمی‌شد. یافتن آن زاهدان و راهبانی که به صحرا پناه برده و زندگی دنیا کناره گرفته بودند، دیدار با آنان و بهره‌مند شدن از دعاها و راهنمایی‌های معنویشان نیز به یکی از بخش‌های مهم تجربه زیارت تبدیل شده بود. یکی از شگفت‌انگیزترین روایت‌هایی که این سفرها را تا به امروز منتقل کرده، دفتر خاطرات زنی شجاع به نام اگریاست که در قرن 4 میلادی از اروپای غربی، احتمالاً از سرزمین‌های اسپانیای امروزی یا فرانسه راهی این سفر شد. این بانوی نجیب‌زاده و جهانگرد که در شرایط دشوار آن دوران و تنها در پی ایمان خود هزاران کیلومتر را پیمود، یکی از نخستین زنان سفرنامه نویس تاریخ به شمار می رود. ادریا در یادداشت‌هایی که با دقت و لحنی صمیمانه نوشته شدند، گویی نامه‌هایی به همکیشان خود در اروپا می‌نویسد. مسیرهای بیابانی، مراسم مذهبی در کلیسای اولیه و زندگی زاهدانه راهبان پنهان در میان کوه‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد. او در نوشته‌هایش با جزئیات از مسیرهای بیابانی، آیین‌های عبادی در نخستین کلیساها و زندگی ریاضت‌کشانه راهبانی که در میان کوه‌ها پنهان شده بودند سخن می‌گوید. به لطف مشاهدات او می‌توانیم با ریشه‌های 4 میلادی نظام رسمی عبادت در جهان مسیحیت آشنا شویم، اینکه کدام دعاها به چه ترتیبی خوانده می‌شدند، مراسم عید پاک چگونه برگزار می‌شد و راهبان صحرا چگونه با مهمانان و غریبه‌ها آن مهمان نوازی مشهور خود را نشان می‌دادند. سفرنامه او همچنین تصویری زنده و در این حال بسیار انسانی از نخستین زیارت‌ها به سرزمین مقدس است. با گذشت زمان دره‌های بیابانی امتداد یافته از شرق بیت المقدس تا بحرالموت، مملو و صومعه‌ها، حجره‌های خلوت نشینی و کارگاه‌های کتابت و نگارش شد که در میان صخره‌ها پنهان بودند. یونسکو امروزه دقیقاً به همین دلیل این شبکه صومعه‌ها و خلوتگاه‌های بیابان فلسطین را یکی از اصیل‌ترین میراث‌های فرهنگی و اعتقادی تاریخ بشر می‌داند. اما آیا این انسان‌ها چرا به صحرا رفتند؟ چرا خلوت و انزوا را برگزیدند؟ یکی از ریشه دارترین حلقه های زندگی روحانی اولیه در فلسطین در نزدیکی غزه شکل گرفت. مجموعه‌ای که صومعه‌ای که در قرن 4 میلادی به دست قدیس هیلاریون بنیان گذاشته شد و امروزه با نام تل عامر شناخته می شود، یکی از ملموس‌ترین نمونه های این تحول است. این محوطه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد نشان می دهد راهبانی که در ابتدا به تنهایی زندگی می کردند، چگونه به تدریج به زندگی مشترک و جمع‌آوری روی آوردند. در این سرزمین نظام بسیار ویژه‌ای از خلوت نشینی با نام لورا رواج داشت. راهبان بخش عمده هفته را کاملا تنها در غارها و حجره‌های کوچک خود که در دل صخره‌های صعب العبور قرار داشتند سپری می‌کردند و تنها روزهای شنبه و یک شنبه برای عبادت و صرف غذا به صورت جمعی گرد هم می‌آمدند. اما کسی که این انضباط و ریاضت صحرایی را به نظامی منسجم و سازمان یافته تبدیل کرد، قدیس ساوا بود.
صومعه عظیمی که بر فراز صخرهای شیبدار دره کیدرون بنا شد و به امروز با نام مارسابا شناخته می شود، با قواعدی که قدیس سابا برای شاگردی، خلوت نشینی و عبادت وضع کرد، به بزرگترین مرکز روحانی و اداری صحرای فلسطین تبدیل شد. این صومعه که زندگی در آن طی 1500 سال هرگز متوقف نشده است، در میانه صحرا همچون جهانی مستقل با قوانین خاص خود بود. صومعه سنت جورج که مانند لانه پرنده‌ای به صخره‌های وادی القلت دره باستانی و سرسبز در کرانه باختری چسبیده است، یا صومعه باستانی حجله که در نزدیکی علیها و در دل دره اردن سر برافراشته، از زنده ترین گواهانی است که این روح و میراث را تا به امروز حفظ کردند. به ویژه صومعه حجله با چشمه های آب، درختان نخل و درختان زیتونی که همچون واحه‌ای در دل صحرا جلوه می کنند، راز پیوند طبیعت و معنویت را در خود نهفته دارد. خشکی و بیابی صحرا و نیروی حیات بخش آب در اینجا در کنار یکدیگر قرار گرفتند. راهبان در این سرزمین های خشک و بیاب شبکه هایی از کانال های آبرسانی ساختند که با مهندسی دقیق کار می کردند، تراس های ایجاد کردند و باغ ها را پرورش دادند. در مراکزی همچون مارسابا و مارجریس به تدریج کتابخانه های غنی شکل گرفت. متون کهن نوشته شده بر روی پاپیروس در هوای خشک صحرا و در خمره های محافظت شده نگهداری و تکثیر می شدند و نسل به نسل انتقال می یافتند. زندگی راهبانی در این صحرا که قرنها مسیحیت شرقی شامل آرامی ها، ملکی ها و ارمنی ها را با ریتم و سنت های خاص خود ادامه داده بودند، در قرن 11 با تحولی بزرگ روبرو شد. پاپ اوربان دوم در سال 1095 میلادی در شورای کلرموند فراخوانی تاریخی صادر کرد و بدین ترتیب جنگ های صلیبی آغاز شد. این سخنان پاپ اوربان موج عظیمی از مردم و سپاهیان را از اروپای غربی به سوی شرق به حرکت درآورد. با آغاز دوره پادشاهی صلیبی، ساختار جمعیتی و معماری فلسطین به طور بنیادینی دگرگون شد. مسیحیان لاتین که از غرب آمده بودند در کنار مسیحیان شرقی که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زندگی کرده بودند قرار گرفتند. کلیساها، صومعه ها و اماکن مقدسی که از دوره‌های نخستین در قدس و اطراف آن بر جای مانده بودند، با معماری صلیبی دوباره ساخته یا گسترش داده شدند. در حالی که زاهدانی که روزگاری در سکوت به صحرا پناه می بردند، جای خود را به صومعه قلعه های محصور در میان دیوارهای دفاعی دادند، سنت های مسیحیت لاتین و شرقی نیز در این نظم جدید در کنار یکدیگر قرار گرفتند. با این همه در میان تمام این تحولات و آشوب‌های سیاسی، راهبان شرقی در اعماق صحرا توانستند سنت‌های کهن خود را حفظ کنند. با آغاز دوره پادشاهی صلیبی، ساختار جمعیتی و معماری فلسطین به طور بنیادینی دگرگون شد. مسیحیان لاتین که از غرب آمده بودند در کنار مسیحیان شرقی که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زندگی کرده بودند قرار گرفتند. کلیساها، صومعه‌ها و اماکن مقدسی که از دوره‌های نخستین در قدس و اطراف آن بر جای مانده بودند، با معماری صلیبی دوباره ساخته یا گسترش داده شدند. در حالی که زاهدانی که روزگاری در سکوت به صحرا پناه می بردند، جای خود را به صومعه قلعه های محصور در میان دیوارهای دفاعی دادند، سنت های مسیحیت لاتین و شرقی نیز در این نظم جدید در کنار یکدیگر قرار گرفتند. اما در این سرزمین، هنگامی که سرتان را به سوی آسمان بلند می کنید، در دل تاریکی نوری می بینید، یک ستاره. آن ستاره تنها در آسمان ندرخشید، قرنهاست که در اعماق یک عبادتگاه بر روی سنگی همچنان همان نقطه را نشان می دهد.
چرا یک ستاره 8 قرن است که در همان مکان باقی مانده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش در قسمت بعدی به بیت الله می رویم. در پیان ستاره نقره‌ای 14 پر خواهیم رفت که در غاری زیر کلیسای میلاد پنهان شده است و داستان آن را از قرون وسطا

0: کتاب امروز دنبال خواهیم کرد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، یکی از تصاویر نمادینی که هنگام فکر کردن به مقاومت فلسطینیان به ذهن خطور می کند، تصویر یک زن فلسطینی است که درخت زیتونی را در آغوش گرفته است. محفوظه شطیه 78 ساله 20 سال پیش درخت زیتون را در آغوش گرفت تا از آن محافظت کند. 20 سال بعد او از درختان زیتون مانند فرزندانش مراقبت می کند. اسرائیل در طول 20 سال گذشته 800 هزار درخت زیتون و از سال 1967 تقریبا 2.5 میلیون درخت زیتون را از بین برده است. بیایید از روایت محفوظه شطیه دیدگاه فلسطینی ها را در مورد درختان زیتون بیاموزیم. محفوظه شطیه نقل می کند که 20 سال پیش نیروهای اسرائیلی باغ زیتون او را نابود کردند. از زبان محفوظه شطیه با نگاه فلسطینیان به درختان زیتون آشنا می شویم. شطیه از روزی می گوید که نیروهای اسرائیلی 20 سال پیش باغ زیتون او را ویران کردند. به خدا مادر جان، وقتی به باغ رفتم دیدم تک تک درختان بر زمین افتادند. یک درخت زیتون 40 ساله بود. به خدا هم خارها و هم کسانی که از آن مراقبت کرده بودند برایش زحمت کشیده شده بود. برایش خسته شده بودند. مادر جان می‌بینی؟ به خدا درخت زیتون مبارک است. زیتون همان چیزی است که ما را به سرزمینمان پیوند می‌دهد. درخت زیتون ارزشمند است، درست مثل خاک. به کسانی که از آن مراقبت می‌کنند نیز ارزشمندند. خاک ارزشمند است و کسانی که از آن پاسداری می کنند نیز با ارزشند. در دهه 1990 غزه به خاطر صنعت پررونق گل خود شهرت داشت، صنعتی که سالانه تا 80 میلیون شاخه گل را به نقاط مختلف جهان، حتی به اروپا صادر می کرد. اما پس از آنکه اسرائیل در سال 2007 و در جرجوم محاصره نوار غزه صادرات کالا را به شدت محدود کرد، صنعت گل غزه نیز به تدریج از رونق افتاد و پشمرده شد. از آن زمان تا کنون نیز این نسل‌کشی تقریبا تمامی زمین‌های کشاورزی غزه را نابود کرده است. غزه و یافا زمانی به پرتقال و دیگر مرکبات خود شهرت داشتند. میوه‌های تازه غزه را طلای زرد فلسطین می‌نامیدند. در جریان اشغال سال 1967 نیروهای اسرائیلی بسیاری از باغ‌های پرتقال فلسطینیان را با بولدوزر با خاک یکسان کردند. این وضعیت فلسطینیان را ناگزیر کرد به جای پرتقال به کشت گل و توت فرنگی روی بیاورند. در دوران اوج صنعت گل غزه سالانه 80 میلیون شاخه گل صادر می‌کرد. زمین‌های غزه و نوار ساحلی آن به ویژه در بیت لحیا و رفح برای کشت تجاری گل بسیار مناسب بودند. پیش از نسل‌کشی اسرائیل صادرات و واردات را نیز به شدت ممنوع کرد و در جوان سال 2007 محاصره زمینی، دریایی و هوایی غزه را اعمال کرد. این ممنوعیت‌ها هم کشت گل غزه و هم صنعت گل آن را نابود کرد. در طول نسل‌کشی بیت لحیا و رفح با خاک یکسان شدند. نه گلی باقی ماند و نه پرورش دهنده‌ای، نه خانه‌ای و نه کودکانی که در آنها می‌دویدند. اسرائیل در نسل‌کشی که در غزه آغاز کرد 95% از زمین‌های کشاورزی غزه را نابود نمود. این یک نسل‌کشی زیست محیطی و تخریب عمدی محیط زیست بود.

آیه از غزه روایت می کند، یکی از گیاهانی که در فلسطین سیاسی شده و آماج تخریب محیط زیست قرار گرفته است، درخت زیتون می باشد. درختی که از پادشاهی ها و مرزها قدیمی تر است، درختی که از هر نقشه‌ای که برای تقسیم سرزمین فلسطین ترسیم شده دیرینه تر است. در فلسطین درخت زیتون فقط یک محصول کشاورزی نیست، میراثی است که نسل به نسل منتقل شده است. برخی از درختانی که امروز همچنان پا بر جا هستند، صدها و تا هزاران سال پیش کاشته شدند. این درختان هزار ساله در قالب زنجیره‌ای که گذر زمان نتوانستان را فرسوده یا از هم گسسته کند، از مادر بزرگها و مادر بزرگهای بزرگ به نوه ها و نسل‌های بعد منتقل شدند. دهه هاست که این زنجیره تحت حمل قرار دارد. درختان زیتون از ریشه کنده شدند، با آتش کشیده شدند، با بولدوزر تخریب شدند یا در پشت شرک ها و مناطق نظامی با سیم های خاردار و حصارهای فلزی محصور شدند. تنها در 2 سال گذشته بیش از 1 میلیون درخت در غزه نابود شده است، نه به دست طبیعت بلکه به دست اشغالی که به خوبی می داند درخت زیتون برای فلسطینیان دقیقاً چه معنایی دارد. زیرا کشتار درختان زیتون بودی ظریف‌تر، تیزتر و میختر از نسل‌کشی است. نیروی اشغالگر با نابود کردن درخت می‌خواهد حافظه فلسطینیان را بدزدد، منبع امرار معاش آنان را از بین ببرد، محصول و حق مالکیت بر زمین را تصاحب کند و احساس تعلق آنان را برباید. این در واقع ادعایی است مبنی بر اینکه یک ملت بر سرزمینی که آنان را پرورش داده و با آنان زندگی بخشیده هیچ حقی ندارد. اما ما همچنان به کاشتن درخت ادامه می دهیم. ما همچنان به برداشت محصول ادامه می دهیم. همچنان روغن می گیریم. هر بطری روغن سندی است از اینکه چه کسانی در اینجا زندگی کردند. سندی از مردمانی که عاشق این خاکند، واضح نیستند از صفحه تاریخ پاک شوند. درخت زیتون به ما می آموزد که آنچه با پایداری کاشته شده و با عشق پرورش یافته است، با آسانی قابل تصاحب نیست. چون این آزادی مفهومی انتزاعی نیست، در خاک ریشه می دواند و در دستان کشاورزان رشد می کند. در فلسطین درخت زیتون یک شاهد، یک مادر، یک آموزگار و یک چالش خاموش است. یادآوری این حقیقت که خاک ها و انسان ها به یاد می آورند. آیه با جمله در فلسطین گیاهان سیاسی هستند، داستان زعتر یعنی آویشن در فلسطین را اینگونه روایت می کند. فلسطینیان قرن هاست که با انتقال دانش و تجارب سنتی از نسلی به نسل دیگر در مناطق مختلف سرزمینشان زعتر یعنی آویشن می کاشتند و آن را جمع‌آوری می کردند. اما در سال 1977 دولت صهیونیستی زعتر را در شماره گیاهان حفاظت شده قرار داد و جمع‌آوری کشت و تجارت آن را جرم اعلام کرد. ناگهان سنتی خدمتش به اندازه خود این سرزمین بود غیرقانونی شد. مبنای علمی این ممنوعیت نیازمند بررسی و پرسش است. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد جمع‌آوری سنتی زعتر بقای این گیاه را تهدید می کند. در حالی که فلسطینیان به دلیل جمع‌آوری مقدار اندکی زعتر برای مصرف روزمره با جریمه و پیگرد قضایی روبرو می شدند، کشاورزان اسرائیلی شروع به کشت و فروش تجاری زعتر کردند. آنان از همان سنتی بهره می بردند که برای فلسطینیان جرم محسوب می شد. ممنوعیت گسترده جمع‌آوری زعتر نمونه ای از نگرش استعمارگرانه است که شیوه های روزمره اجتماعی و فرهنگی زندگی فلسطینیان را جرم‌انگاری می کند و آنها را ابتدایی و زیان‌آور می خواند. این تلاشی برای تضعیف پیوند فرهنگی و تاریخی فلسطینیان با سرزمین و شیوه زندگیشان و انتقال کنترل این منابع به شهرک نشینان است. با وجود همه اینها سنت جمع‌آوری زعتر ادامه پیدا کرد، همچنان ادامه دارد

و بسیاری از جمع‌آورندگان این کار را نوعی مقاومت و اعتراض می دانند. این گیاه سرشار از آنتی اکسیدان بخش مهمی از رژیم غذایی مردم بومی این سرزمین است. خبرنگار بیستان اوده درباره نقاشی یک کشاورز که بر دیوار یکی از تقاطع‌های غزه نقش بسته است توضیح می‌دهد. در آغوش این کشاورز یک کاکروس بزرگ و تنومند دیده می‌شود. بیستان چنین می‌گوید: در زبان عربی کاکتوس نماد صبر است و صبر دو چیز را نمایندگی می‌کند. یکی خود گیاه و دیگری شکیبایی و تاب‌آوری ما. تصویر این کشاورز که بر دیوار نقش بسته و با هر دو دست کاکتوسی را به سینه خود فشرده است دو چیز را بیان می کند. نخست اینکه ما صبر و پایداری خود را حفظ می کنیم و دوم اینکه ما فرهنگ خود را حفظ می کنیم. چرا فرهنگ؟ چون کاکتوس یکی از شناخته شده ترین گیاهان در میراث فرهنگی فلسطین است. ما می توانیم این گیاه را همه جا در اطراف خانه های ما پرورش دهیم. ما میان خود و همسایه ما دیوار نمی کشیم و سیم خاردار نمی کشیم. ما به جای مرزبندی کاکتوس می کنیم و همسایگان ما و رهگذران نیز از میوه های آن بهره می برند. اسرائیل برای پاک کردن هر نشانی از فلسطینیان به مقابله با کاکتوس نیز روی آورد و پس از آغاز اشغال در سال 1948 شروع به کاشت درختان بلند و بیگانه در این منطقه کرد. هدفش این بود که هویت واقعی منطقه را محو کند، با حال و هوای اروپایی با آن بخشد و از این طریق آن را برای شهرک نشینان جذابتر کند. در فلسطین تنها فلسطینیان نیستند که فریاد می‌زنند. حتی هوا، آب و خاک نیز به زبان آمدند و گواهی می‌دهند که اسرائیل در غزه همان گونه که مرتکب جنایت ژنوساید یعنی نسل کشی شده، مرتکب جنایت اکوساید یعنی نسل کشی زیست محیطی نیز شده است. اگر در غزه انسان‌ها به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده کشته می‌شوند، پوشش گیاهی، باغ‌ها و کشتزارها نیز به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده تخریب می‌شوند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه سفرم رو با شهر بسیار ویژه ادامه میدم. از آنکارا همراه با خانم گونش راهی شدیم و به اسکیشهیر رسیدیم. باید از همین ابتدا بگم که این شهر ما رو هم با تاریخ و هم با طبیعتش مجذوب خودش کرد. طول سفر با قطار چشمانداز دشت‌های بیکران از پنجره نمایان بود. دشت‌هایی که زیر نور طلایی خورشید صبحگاهی برق می‌زدند. توی مسیر خانم گونش برام توضیح داد که اسم اسکیشهیر به معنای شهر قدیمه و این سرزمین از فریکا تا عثمانی‌ها میزبان تمدن‌های گوناگونی بوده. انگار که هنوز به شهر نرسیده فضای تاریخیش تو همه لحظات سفر تنیده شده بود. وقتی به ایستگاه قطار اسکیشهیر رسیدیم، جمعیت پرشور جوانها از ما استقبال کرد. انرژی دانشجوها، بوی سیمیت فروشنده ها و پویایی شهر از همون لحظه اول حس می شد. اولین مقصد ما خونه های اودون پازاری بود، کوچه های باریکی که از دو سوی اون خونه های رنگارنگ ردیف شده بودن، مثل قصه کهن از دل گذشته تا امروز اومده بودن. با توضیحات خانم گونش فهمیدم که این خونه ها تنها از سنگ و چوب ساخته نشدن، بلکه یادگار سده ها و خاطرات دیرینن. توی کارگاه های کوچیک، زیورالات سنگ مرمر سفید، صنایع دستی و هنرهای شیشه‌گری چشممون رو خیره کرد. ایستگاه بعدی ما موزه مدرن اودون پازاره اوممه بود. این موزه در سال 2019 افتتاح شده و توسط دفتر معماری مشهور ژاپنی کنگو کوما و همکاراش طراحی شده. معماری خاص اون با انباشته شدن الوارهای چوبی روی همدیگه بافت سنتی خونه‌های اودون پازاری رو با تفسیری مدرن در هم می‌آمیزه. وقتی وارد شدیم توی تالارهای وسیع با آثار هنرمندای ملی و بین‌المللی روبرو شدیم. نمایشگاه‌های هنر معاصر، مجسمه‌ها

که شهری رو به آینده است. هنگام ظهر خودمون رو کنار رود پرسوخ یافتیم. وقتی سوار گندل ها شدیم و بر سطح رود لغزیدیم، فضای شهر رو که یادآور شهرهای اروپایی بود به خوبی حس کردیم. جوانایی که کنار رود نشسته بودند، صدای موسیقی زنده از کافه ها و نسیم ملایم تصویری آروم و دلنشین ساخته بود. بعد به حومه شهر رفتیم و به پارک علمی، هنری و فرهنگی سازووا رسیدیم. برج‌های قلعه افسانه‌ای اون تا آسمون قد کشیده بودند و خنده‌های بچه‌ها به پارک رنگ تازه می‌بخشید. کشتی دزدای دریایی و دنیای زیر آب اتی هم ما رو واقعاً شگفت‌زده کرد. بعد از ظهر در کنت پارک قدم زدیم. دیدن ساحل مصنوعی در قلب شهر خیلی جالب بود. خانم بگونش لبخند زنان گفت توی اسکیشهیر دریا نیست، اما مردم اسکیشهیر بی ساحل نمیمونن. در پایان سفر نمیخواستیم بدون چشیدن چیبره که معروف اسکیشهیر برگردیم. خمیر نازک و تردش با مغز گوشت چرخ کرده خستگی روز رو از یادمون برد. همراه با دوغ تازه این طعم رو تجربه کردن مثل چشیدن فرهنگ شهر با ذائقه‌مون بود. شنونده‌های عزیز، اسکیشهیر شهریه که گذشته و امروز هنر و طبیعت رو به هم میامیزه. از اینکه توی این سفر همراه با خانم گونش با من بودین سپاسگزارم. توی بخش بعدی سفرنامه توی مسیرهای تازه دوباره با هم همسفر خواهیم شد. پس تا اون موقع به امید دیدار. خدا نگهدار.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، دو ترانه زیبا با صدای برکای و زینت سالی رو تقدیم می‌کنیم به همه شما خوبانی که تا این لحظه همراه با ما بودید.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان اصرار داشت اجازه نمی‌دهیم مانع حرکت ترکیه در مسیر رفاه شوند. بقایی گفت مذاکرات ایران و عمان درباره مسیر امن دریانوردی در تنگه هرمز به مرحله نهایی رسیده است. امارات بر تقویت توان امنیتی و ایجاد مسیرهای جایگزین صادراتی تاکید کرد. گروسی گفت آژانس بیش از یک سال است که از وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران اطلاعاتی دریافت نکرده است. قطر اعلام کرد کشورهای خلیج نمی‌توانند برای حفاظت خود تنها به آمریکا متکی باشند. عربستان سعودی اعلام کرد در حملات حوثی‌ها به این کشور 73 نفر زخمی شدند. کوشنر گفت دولت اسرائیل درباره غزه کمی غیر منطقی عمل می‌کند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما خوبان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7 و 3 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

محسن رضایی یک مقام ارشد امنیت ایران هشدار داد که ادامه جنگ اقتصادی آمریکا می تواند به ایجاد منطقه ممنوعه بحری در سراسر خلیج منجر شود. رضایی گفت که تهران رویکرد خود در قبال کشتی های جنگی و پایگاه های آمریکا را به گونه بنیادی باز تنظیم کرده است. این هشدار در حالی مطرح شد که هر دو طرف یکدیگر را به اجرا نکردن تفاهمنامه ماه جون که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی دوباره تنگه هرمز حاصل شده بود متهم می‌کنند. در فنلند یک مرد به سوء استفاده جنسی از 361 کودک 9 تا 15 ساله از طریق اسنپ‌چت و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی متهم شده است. پلیس فنلند اعلام کرد که پس از پیدا شدن هزاران تصویر و ویدیو در تلفن این مظنون مشخص شد که او کودکان را برای فرستادن محتوای خصوصی تحت فشار قرار داده است. متهم در جریان تحقیقات پلیس بخشی از اتهام‌های مطرح شده علیه خود را پذیرفته است. بزلال اسموتریچ وزیر مالیه اسرائیل توافقنامه های اسلو را باطل و بی اعتبار اعلام کرد و مدعی شد که مناطق A و B در کرانه باختری اشغالی متعلق به اسرائیل است. این وزیر راستگرای افراطی خواستار انحلال فوری تشکیلات خودگردان فلسطین شد و پذیرفت که این موضع او در برابر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می باشد. بر اساس توافقنامه های اسلو، مناطق A و B در کرانه باختری در سطوح مختلف تحت اداره فلسطینی ها قرار دارد. کره شمالی مانور نظامی 5 روزه فریدم ایج میان امریکا، کره جنوبی و ژاپن را تحریک نظامی خواند و محکوم کرد و درباره اتخاذ اقدام‌های متقابل نامشخص هشدار داد. این رزمایش در آب‌های بین‌المللی، حریم هوایی و پایگاه‌های در ژاپن برگزار شده و عملیات هوایی، بحری، سایبری و دفاع موشکی را شامل می‌شود. سئول می‌گوید این مانور ماهیت دفاعی دارد و هدف آن بازدارندگی در برابر ت

0: پان‌اروپایی پس از آنکه حزب راستگرای افراطی AfD در زاکسن آنهالت در جرمنی 43.8% آرا را به دست آورد و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرد، نسبت به این تحول ابراز نگرانی کردند. این قوی ترین نتیجه این حزب در یک ایالت به شمار می رود. فرانسه این پیروزی را یک علامت بسیار بسیار نگران کننده توصیف کرد، در حالی که سیاستمداران پولند و جمهوری چک درباره افزایش گسترده تر نیروهای راستگرای افراطی هشدار دادند. احزاب اصلی جرمنی نیز اعلام کردند که با AfD همکاری نخواهند کرد.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

از سایه تا برج ساعت، داستان زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعا ما از چه زمانی مفهوم زمان را درک کردیم؟ وقتی هنوز ساعت و تقویم وجود نداشت، انسان از کجا می دانست که یک روز سپری شده است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون ها به پختگی بر شاخه؟ انسان پیش از آن که زمان را اندازه گیری کند، آموخت چگونه آن را در طبیعت و زندگی خودش بخواند. امروز رد پای کسانی را در سرزمین فلسطین دنبال می کنیم که زبان زمان را رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویمهای باستانی کشاورزی گرفته تا موقتهای بیت المقدس و برجهای ساعت دوره عثمانی، این سفر ما را با یک شیوه درک زمان در یک تمدن آشنا می کند. شیوه اندازه‌گیری زمان، چگونگی درک یک تمدن از جهان و انسان را نیز نشان می دهد. در روزگاری که هنوز ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا یک فصل کشت، نگاه ها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که به بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و پس از چاشت دوباره طولانی‌تر می گردید. نخستین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی که از دوره‌های روم و بیزانس به جا مانده‌اند، ردپای ملموس این جستجو برای شناخت زمان هستند. چند خط ساده که روی یک سنگ حک شده بود، حرکت عظیم خورشید در آسمان را روی زمین بازتاب می‌داد. در آن روزگار مردم به ساعت نگاه نمی‌کردند، مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان فقط به ساعت و دقیقه محدود نمی شد. برای یک دهقان زمان با زندگی و حتی زنده ماندن گره خورده بود. اینکه باران چه زمانی می بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون ها چه زمانی باید برداشت شوند، اهمیت حیاتی داشت. به همین دلیل در فرهنگ باستانی کشاورزی فلسطین، تقویم تنها یک فهرست نوشته شده روی کاغذ نبود، بلکه حافظه خود زمین بود. در سال 1908 در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، یک لوحه کوچک از سنگ آهک پیدا شد که قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد برمی‌گردد. این نوشته که امروز به نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن زمان مردم زمان را نه با اعداد انتزاعی بلکه با کارهای مستقیم کشاورزی اندازه گیری می کردند. روی این سنگ ماه‌های سال با کارهایی مانند برداشت انگور، کشت زمین و برداشت جو معرفی شده بودند. این ثبت زمانی که تقریباً 3000 سال قدمت دارد، یکی از قدیمی ترین اسناد شناخته شده است که نشان می دهد در این جغرافیا زمان چگونه با ریتم زمین و فصلهای دهقانی پیوند خورده بود. در اینجا یک پیوند جالب و معنادار شکل می گیرد. یکی از قدیمی ترین اسناد مکتوب،

مربوط به زمان در سرزمین فلسطین امروزه در میوزیم های باستانشناسی استانبول نگهداری می شود. زمانی که روی سنگی در فلسطین حک شد، امروز در استانبول همچنان حفظ می شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله ای شد که به محاسبه های دقیق تری نیاز داشت. هرچه حرکت خورشید بیشتر بررسی شد، آسمان نیز به گونه ریاضی اندازه گیری شد. در بیت المقدس زمان دیگر تنها با دهقانی پیوند نداشت، بلکه به بخش مهمی از زندگی دینی مردم نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی برای تعیین دقیق وقت‌های نماز آسمان با دقت زیادی مطالعه شد. همین نیاز زمینه ساز شکل‌گیری یک مسلک به نام موقت شد. موقت‌ها در واقع نگهبانان زمان بودند. آنها جایگاه خورشید، طول سایه‌ها و تغییر فصل‌ها را محاسبه می‌کردند تا وقت‌های نماز به درستی تعیین شود. در بیت المقدس در موقت خانه هایی که در محوطه مسجد الاقصی قرار داشتند از ابزارهایی مانند استرلاب و جدول های نجومی برای محاسبه زاویه خورشید استفاده می شد. به این ترتیب زمان در بیت المقدس از یک مشاهده ساده فراتر رفته و به دانشی تبدیل شد که محاسبه و ثبت می شد و زندگی مردم را تنظیم می کرد. اما با گذشت زمان شهرها بزرگتر شدند، تجارت رونق گرفت و شبکه‌های رفت و آمد شکل گرفتند. زمان دیگر فقط در آسمان نبود و کم کم از آسمان به میدان‌های شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 هم برج‌های ساعت در سراسر قلمرو عثمانی یکی پس از دیگری سر برآوردند و این تغییر در شهرهای فلسطین نیز دیده شد. در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفد و بیت المقدس برج‌های ساعت ساخته شدند و به نماد نگاه تازه مردم به زمان تبدیل شدند. به ویژه برج‌هایی که به مناسبت 25مین سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این درک تازه از زمان را در شهرهای فلسطین به گونه ملموس نشان می‌دادند. برج ساعت نابلس ساخته شده در سال 1901 یکی از زنده ترین نمونه های این تغییر است. از اینجا به بعد دیگر مشاهده شخصی جای خود را به یک ساعت مشترک در میدان شهر داده بود. تاجر دکانش را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر نیز زندگی روزمره خود را با همان ریتم تنظیم می کردند. برج ساعت نابلس با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم به حافظه تاریخی شهر را با خود به همراه دارد. در بیت المقدس نیز تحول مشابهی رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نخستین نشانه های ورود زمان مکانیکی به زندگی شهری بیت المقدس بود. اما تاریخ یک درس فراموش نشدنی به ما می دهد. ممکن است سازوکار یک ساعت متوقف شود، چرخهایش باز شوند و حتی برج آن ویران شود. اما زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده باشد، به آسانی از بین نمی رود. برج ساعت بیت المقدس در دوره قیمومیت بریتانیا از میان برداشته شد و دیگر وجود فیزیکی ندارد. اما آگاهی شهری و معنایی که این برج نمایندگی می کرد همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت آمدیم. ابزارها تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همیشه ثابت ماند. برای یک دهقان زمان یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک تاجر یعنی زمان باز کردن دکان و برای یک شهر یعنی آهنگ مشترک زندگی. زمان مثل

0: یک آینه است. به ما نشان می دهد که یک جامعه چه زمانی کار می کند، چه زمانی دست از کار می کشد، چه زمانی در زمین تخم می کارد و چه زمانی چه چیزی را می خواهد به نسلهای آینده بسپارد. از تقویم جزر گرفته تا موقتهای مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این نشانه ها یک چیز را روایت می کنند. تلاش انسان برای نظم دادن به زندگی خیش. اما شنوندگان عزیز، وقتی انسان اندازه‌گیری زمان را آموخت، چگونه دانش خود را ثبت کرد؟ چگونه نوشته هایی که روی سنگ، پوست و پاپیروس ثبت شده بودند، برای قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ این پرسش را برای قسمت بعدی نگه می داریم. در برنامه بعدی با عنوان خردمندان خاموش صحرا، رد پای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیدار دوباره، به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد. در پناه الله و خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: ترکیه
1: دا د ترکیه غږ رادیو ده
0: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه
2: کتر شیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
16: イッツトルキエハンギアラジオや。
10: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
10: ブラストルキエニンセセラジオス。